0: tseo hetsa principala le natsholwane thotse re shebanang le tsone mmotona re le bakananyana go atla ke sa ntho tlhokotlhoko motswale
1: he masaba ke fitlhile o se o buisanelesenaka ebe ba ise boemo ba